На глас, скривай всяке те копошкили на сребро, ки моч те ва час. И ко се по ночи врача до мотото, виро в роки държи. Ка драга без соза причака, ка най не одиде, га проси роти.